Ano, priatelia, je to tak, začíná nám Veľká sedma, konkrétne 40. súťažné kolo, buď to v premiére 13.10., 4 minúty po 20. hodine večernej, alebo v repríze v sobotu 17. októbra, krátko po 9. hodine rannej. V oboch prípadoch vás pri mikrofóne zdraví Dan Šabík po dlhšej prestávke, ktorú som vyplnil usilovnou prácou a potom usilovným liečením sa z nejakých moribundusov. Ano, skončilo leto a začína to pekne lietať a sa dá to do nosa, na plúca a tak podobne, ale to je iná téma. Veľká sedma, klasika, čaká nás 5 súťažných noviniek. Dnes to budú pomerne silné veci. Samozrejme 15 skladieb z hlavného rebríka, ktoré ste poslali ďalej vďaka vašim hlasom. A tie hlasy, bolo ich dosť, pretože tie počty o tom mi povedajú, ale zároveň ste poslali všetky novinky minulý týždeň nasadené. Dokonca jedna z noviniek nám vystúpala až na stupne víťazov a konkrétne na prvé miesto, tak tým už prezrádzam, ako to asi dopadlo. Inak sú tak ako rôzne rozvrstvené v tom hlavnom rebríku. Ako to dopadne, tak to sa samozrejme dozviete zhruba za pol hodinu, keď začneme odkrajovať hlavný rebrík. Ak zostane čas, tak sa pozrieme na program klubov, minimálne v Prahe, v Plzni, tam, kde dosahujú naše vysielacie frekvencie. Samozrejme, že si vyberieme troch šťastlivcov, ktorí získajú od Rádia 1 lístky na krst novej platne pesničkárky Kvietach Magdaleny Fendrichovej, ktorá vystúpi spoločne so svojou kapelou Včeli 29.10. v Paláci Akropolis. No a to bude asi tak všetko. Možno ešte nesúťažnú pamätnickú skladbu stihneme. Tak, toľko na úvod a poďme hneď na tie novinky. Novinkou číslo 1 bude vlastne iná pesničkárka. Pesničkárka, ktorá síce pôvodne pochádza z Prahy, ale už niekoľko rokov žije v Berlíne, pretože tam študovala songwriting. Áno, hovoríme o Ane Vaverkovej, ktorá zhruba rok po vydaní druhej dohrajúcej dosky Krása prichádza s novým materiálom, konkrétne singlom Jahody. A ako sama hovorí Anička, zatiaľ čo Krása bola pomerne taká náročnejšia záležitosť, tak Jahody je hravý single pre radosť a je to vlastne záležitosť, ktorú napísala počas svojich narodenín a nejak si uvedomila, že chcela urobiť nejaký easy going song, ktorý poteší jeho UI Lima, pardon. No ale potom si vlastne uvedomila, že neznáša narodeniny, takže nakoniec sa do toho pridali i nejaké témy existenciálne a trochu melanchólie. No a vznikol nový singel. Ten si pustíme ako novinku číslo 1. Je k tomu videoklip. Je to mimochodom už 5. videoklip, ktorý s Aničkou urobili Amália Kovářová a Antoine Pepelanov. No a Anička vyrazí na skutočne mini turné po Českej republike, pretože ju budete mať možnosť vidieť 4.11. v kabinete Mus v Brne. O deň neskôr vystúpi kafe v kine vo Veselí nad Moravou. No a najväčšiu show s rozšírenou kapelou budete mať možnosť vidieť v Meet Factory 7.11. v Prahe. Áno, vstupenky sú už v predpredaji, je možné si ich zarezervovať a my si asi budeme hrať. Možno by som ešte k tej skladbe dodal, že ten song napísali a nahrali a vyprodukovali spoločne vlastne Anička Vaverková a Liam Blomqvist. No a Liam tú pesničku aj zmiešal, inak master je od Lukáša Turzy a skladba vychádza pod brňanským labelom Kabinet Records. Novinka číslo 1, Anna Vaverková, Jahody.

Novinka číslo jedna, nový singel od Aničky Vaverkovej, skladba Jahody. No nie je to krásne, singel, taký, ano, easy, popíkový, o tom, že nemáte radi narodeniny, jahody a hneď k tomu tlačová správa a miniturné, síce vlastne v troch kluboch v České republike. Keď to tak človek proste porovná s veľkými vecami z 70. rokov, treba doska Animals, veľmi, veľmi silná, od Pink Floyd s vážnymi témami sociopolitickými vtedajšími na britských ostrovoch. Konceptuálna doska, 40 minút, žiaden single, žiadne turné. Je to krásne. Áno, časy sa menia, žijeme vo veľmi flešovitej krátkej dobe. Tak poďme ďalej. Našťastie Om Square, ktorý si dáme ako novinku číslo 2, k svojej 30-ročnej existencii si nadelili aspoň IPčko. A nadelili si IPčko, ktoré sa volá Fluxus Residus. Áno, Om Square, ktorí vlastne teraz vystupujú už len ako duo, a to ako Charlie One, to znamená Charlotte Fairman a Honza 2, alebo Jan 2, Honza Čechtický, začali v roku 1996, sa dali dohromady, áno, patrí k ním Honza Kleník, Dušan Lipert a tak ďalej, a tak ďalej. Áno, všetci si spomíname na úžasný debut Homofonika. Stále sú verní vlastne tanečnej hudbe, rozvíjajú, vlastne využívajú moderné veci. Koniec koncov do tohoto počinu, do tohoto IPčka zapojili študentov katedry designu a digitálnych technológií Pražské UMPRUM a Inštitút intermédií ČVUT, Fakulty elektroniky. Takže áno, na tomto projekte sa podielali treba s David Vrbík z Vektroskopu alebo Jakub Dvořák a spoločne vlastne s týmto tu jednak downloadom, tak súčasťou prebalu 12-palcového vinilu tak sú vlastne aj 3D okuliare. No, my si z tohoto trojpesničkového EPčka dáme ako novinku číslo 2 skladbu Breaking Bread. Pozor, nepliesť to so známym seriálom, ktorý beží na, ešte stále na Netflixe, Breaking Bad. Takže toto je Breaking Bread, ako chlieb. No a čo ešte k tomu dodať? Áno, chcel by som dodať to, že aj Om Square urobia mini turné po Českej republike. Na rozdiel od Anny Vaverkovej to bude štvor zastávkové. Začnú v Brne, tiež v kabinete MÚZ 22. 10. októbra, října, o deň neskôr v Olomouci v Tibete, potom o deň neskôr v Ostrave v Doku a 10. 11. to bude veľká oslava v Roxy, to znamená tam, kde to vlastne všetko tak nejak asi začalo. Tak poďme si hrať novinka číslo 2 Om Square a Breaking Bread.

0: Novinka číslo 2, Om Square a skladba Breaking Bread z ich aktuálneho počinu EPčka, ktoré dostalo názov Fluxus Residus a vyšlo na značke Poly 5. Vyšlo hlavne elektronicky, ale vlastne v nejakom limitovanej podobe to vyšlo vlastne aj ako vinyl. Tak, to bola novinka číslo 2, poďme k novinke číslo 3, tam si dáme takisto novú záležitosť, de facto debutovú dosku, pretože Martin Konvička a David Machovský, aka Blue Andy, zatiaľ majú na konte nejaké single, potom tuším, pokiaľ sa nepletiem, dve EPčka, to debutové tuším 2021, Thousand Breads, tisíc stúch, to ďalšie tuším 2024. No a teraz prichádzajú so svojím debutovým albumom La Bomba, 11 skladieb, ktoré predstavuje súčasný latin pop, rap, elektroniku, ale aj nejaké vplyvy flamenka a španielskej urban alebo urban scény. Je to vlastne tematicky, je to o láske, túžbe, stratách, ale aj vlastních nedokonalostiach a hľadaní cesty späť k sebe. Ako sami hovoria chalani, vedeli sme, že na tejto doske chceme reflektovať to, čo sami prežívame v osobnom živote a zároveň sme mali predstavu o energii hudby, ktorú sme chceli dostať aj do textov a tie reflektujú nielen naše vlastné nedokonalosti a veci, ktoré sa nám v živote nedaria, slušne povedané, ale aj to, ako sa vďaka ním poznávame. No a aj keď niektoré veci prežívame naplno, tak si vieme z nich súčasne urobiť srandu. Práve nadsázka je pre nás taký antiet spôsob, ako sa v osobných alebo nepríjemných veciach neutápať. A to je možno aj niečo, čo by sme chceli, aby si z dosky, z našej novej dosky poslucháči odnesli, že aj veci, ktoré majú hĺbku, sa dajú brať s ľahkosťou a my sme tu s touto doskou k vašim službám, toľko chalani z Blue Andy. K titulnej skladbe je aj videoklip, ktorý sa nakrúcal v Malage v Španielsku a celkovo to má vlastne takú dobrú náladu, takú uvoľnenosť a ľahkosť, temperament, ako chalani hovoria, ktorý nám tu chýba. Česko je super krajina, len nám tu chýba more. Poďme si hrať z dosky La Bomba. Si dáme skladbu Dneska je to naše. Novinka číslo 3 a duo Blue Uandy.
1: Dneska je to naše.
2: I don't give a fuck.
1: Dneska je to naše.

0: Česko je to naše.
1: Ano, dneska je to naše, počúvate Veľkú sedmu, konkrétne 40. kolo, buď to 13. alebo 17. 10. dozneli nám Blue Uwandy a skladba dneska je to naše z ich debutového albumu La Bomba. Poďme k novinke predposlednej, tam si dáme takisto z Bruxu, relatívne z Bruxu, novú záležitosť, ktorá vyšla 2. 10. A dáme si tam ďalší počin dvojčiek Jirku a Ondřeja Veselého, to znamená bratři. A ten nový single sa volá Where to Stop. Zatiaľ čo tie prvé dva tohto ročné single Closer a Mofo bratia nakrútili s talianskou producentkou Rome in Reverse, tak na tomto singli spolupracujú s holandskou producentkou, ktorá vystupuje pod umeleckým jménom Mlha. Mlha, inak vlastne vlastným jménom Katka Wildering, pokiaľ to správne vyslovujem, po holandsky neviem. No a skladba kombinuje melancholickú náladu s energiou tanečného parketu a je to vlastne ďalšia zastávka na ceste k oslavám 10 rokov fungovania bratov na českej hudobnej scéne. Áno, zatiaľ čo Om Square 30 rokov, tak bratia 10 rokov. A to vyvrcholí práve tie oslavy v pražskom Roxy 11.11., to sa dobre pamätať. A potom ešte bude repete v Brne, v brňanskom Artbare 26.11. No a ako sa mi

že nechcú od nej niečo naspievať. No a tak hneď vraj na druhý alebo tretí deň poslala pár nápadov. No a dali sa do práce, no a z toho vznikli vlastne hneď dve veci, Single Haze a Where to Stop, kde práve Katka, aká mlha, tak budete počuť aj jej hlas. Poďme si hrať novinka číslo 4, novinka predposledná, Bratři, mlha, Where to Stop.

Toľko novinka, predposledná novinka číslo 4, to boli bratia Veselí, to znamená bratři, s výpomocou producentky Mlhy, inak Katky Wildering a aktuálny singel Where to Stop. Novinka posledná, tak tam si dáme záležitosť vlastne takisto debutovú dosku, ktorú vydala pražská formácia, pražská petica Struggling Uncles and Coconutty. Tá doska sa volá Všechno veľkým, vyšla vlastným nákladom, kapela vlastne funguje na hudobnej scéne zhruba od roku 2019, má na konte pár singlov, myslím, že v roku 2024 o 23 debutové EPčko, no a teraz, no teraz v septembri vydali svoju debutovú dosku, ktorú stihli už aj pokrstiť. No a my si z nej dáme záverečnú novinku, skladbu Fair Play. Novinka 5.

0: Velká sedma. Posloucháte Českou hitparádu Rádia 1. Jupi!
1: Ano, presne tak, počúvate 40. súťažné kolo Veľkej sedmi, buď to v premiére 13. alebo v repríze 17. 10. Mimochodom, do konca tohto roku nám zostáva už iba 10 súťažných kôl. To, čo ste počuli pred jinglom, tak to bola novinka posledná, novinka číslo 5, pražská petica Struggling Uncles and Coconutty, skladba Fair Play z ich debutovej dosky Všechno velkým. Tak, pojďme si teraz hrať jednotlivé skladby z hlavného rebríka. Začneme 15. Tam je pokles o jednu priečku zo 14. Dva týždne v hitparáde. Sú tu bratislavský Bad Karma Boy s novým singlom Palisády. No, novým singlom. Palisády vyšli už niekedy na konci druhej polovici septembra ako predzvesť novej dosky, ktorá by mala výjsť práve tento mesiac v októbri, ale zatiaľ ešte nie je vonku. Bude sa volať Liminál, vyjde na značke Slnko Records. Po dvoch rokoch vlastne nová doska a inak Bad Karma Boy už majú aktuálne aj ďalší nový single vonku, Premeny, spolu naspievaný spolu s Laským. A ten si možno takisto tu niekedy zahráme. Tak áno, predchádzajú sa doska Noc na zemi a za chvíľku nová doska avizovaná Liminál. Poďme si hrať 15. Karma Boy Palisády.

15. miesto za nami, Bad Karma Boy a ich single Palisády, predznamenávajúci novú dosku Liminal. 14. a 13. sú, tam sú umiestnené dve novinky z tej petice, ktorú sme nasadili minulý týždeň, a na 14. priečke je Apnea Ensemble. Apnea Ensemble je, ano, taký, dá sa povedať, vlastne nová verzia dosky, respektíve nahrávky Apnea, ktorú urobil Kamil Krúta v roku 2015, a pri príležitosti vlastne 10. výročia to celé rozaranžoval do vlastne väčších záležitostí a s nejakým 12členným zoskupením to vydal znovu. Vyšlo na značke Guerrilla Records, no a z tejto dosky sme tu mali nasadenú novinku minulý týždeň, O Fade, a tá skončila na 14. priečke.

Ale Kamil Krúta and the band, to boli Apnea Ensemble a skladba O Fáde. 14. miesto minulotýždňová novinka, tak už tá avizovaná 13. pozícia, tam je teda ďalšia novinka. A tam je Jakub Šimanský bez Nissnera, ano, bez Tomáša Nissnera, s ktorým obvykle tvoril vlastne duo a vydával rôzne počiny. Vydal svoju dosku, ktorá sa volá práve bez Nissnera, spolu s brňanským kultúrnym družstvom Kafara. No nie je to úplne bez Nissnera, pretože Tomáš Nissner sa vlastne postaral o finálny zvuk tejto tu dosky. No a z platne bez Nissnera sme si nasadili skladbu Sitzfleisch, ktorá je tento týždeň na 13. pozícii.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Ano, dopočúvali jste 11. město, to byla Josefína Dask, skladba Bones, její aktuální single. A ano, nová to věc so starým textem a aranžma Pepy Čechtického. Dnes si budeme hrať ďalej, to znamená skladby na 10. až 1. mieste, tak je teraz čas na to si pripomenúť, akým spôsobom je možné hlasovať do Veľkej sedmy. A zároveň si vám prezradím, nie si prezradíme, ale vám prezradím mená trojice, ktorá získa lístky na krst novej platne pesničkárky Květach Magdaleny Fendrichovej, ktorá vystúpi spoločne s jej kapelou Včely 29. októbra v Paláci Akropolis. Tak najskôr to hlasovanie. Už roky rokúce je to len jeden jediný spôsob, a to prostredníctvom našich webových stránok. Takže adresa je veľmi jasná a známa www.radio1.cz. Po skončení premiéry súťažného kola Veľkej sedmy sa objaví na úvodnej stránke, webovej stránke Rádia 1, aktuálny rebríček, no a vy môžete hlasovať, vytvárať si svoj vlastný rebríček, a to tak, za týchto podmienok, že musíte zahlasovať pre minimálne 5 skladieb, menší počet nie je povolený, no a to maximum nie je obmedzené, môžete si vytvoriť svoj vlastný súkromný rebríček z 5 noviniek a 15 skladieb hlavného rebríka. No a všetko to sem musíte poslať tak, aby to pristálo u nás v útorok, ešte predtým, než vytvoríme nový rebríček a nové kolo. No a pri tom všetkom je potrebné, aby ste v rámci toho hlasovania vyplnili celé svoje ctené meno, funkčný e-mail, na ktorom vás budeme môcť kontaktovať v prípade, že sa usmie na váš šťastie a obdržíte nejakú tú pozornosť od Rádia 1. No a posledná podmienka je, že to hlasovanie v rámci jedného kola je možné len jedenkrát. Tak pokiaľ sa vám to všetko podarí a budete mať šťastie, ako tentokrát Lucie Ťoková, Kristýna Černá a Jan Kejzlar, tak dostanete od Rádia 1 nejakú tú pozornosť, buď to nosič, CDčko, vinyl, i kazety už tu náboli. No alebo nejaké vstupenky na festivály, koncerty, a znovu opakujem, Lucie Ťoková, Kristýna Černá a Jan Kejzlar získajú od Rádia 1 lístky na koncert a krst novej platne pesničkárky Květach, a ten koncert sa bude konať v Paláci Akropolis 29.10. a bude to samozrejme aj s jej kapelou Včely. No a vy všetci ostatní, ktorí hlasujete alebo budete hlasovať do aktuálneho 40. kola, a o týždeň budete mať šťastie, že vás na budúci týždeň, myslím, vysiela Zdeněk. No i zároveň, že vás Zdeněk vyberie, tak sa môžete tešiť opäť na lístky. A tentokrát na krst albumu kapely Moře dní, ktorý sa bude konať 16.11. v čítárne Unijazzu. A vystúpi tam tiež skupina Dvořák. Tak, poďme si hrať. 10. miesto pred nami, minulotýždňová 7. pozícia Yellow Sisters spolu s Ondřejem Havlíkom aka Andrew, a skladba Máme tu víkend. V labirint.

Ano, máme tu víkend v případě, že počúvate reprízu Veľkej sedmi v sobotu 17.10. O tom spievali Yellow Sisters s výpomocou Ondry Havlíkáka Andrew z 10. pozície. Pred nami je deviatka, tam je mierny vzostup z 15 z minulého týždňa, 5 týždňov výparáde sú tu plzeňský Ida the Young a single Dragonhead z pripravovanej dosky Seen in Reverse, ktorá by mala výjsť 28.10. na plzeňskej značke Day After Records.

Ida the Young a skladba Dragonhead z pripravované dosky Seen in Reverse, 9. miesto. Osmička pred nami, tam je tretia v poradí. Ano, tretia novinka z tých piatich, ktoré postúpili, z tých všetkých piatich, ktoré postúpili z minulého kola. No a máme tu Oriona. Oriona so solovou doskou, ktorá prekračuje všetky možné asi hranice, ktoré boli mysliteľné, myslím hudobné a zvukové v prípade Oriona, a jeho solová doska je Mickey Worrell a skladba DB, správne teda Deutsche Bahn, na ktorej hostujú Vladimír 518, DJ Kadem, alebo hamburský producent a DJ Vodka a tak ďalej a tak ďalej. Áno, skladba o tom, jednoducho zhrnutie grafiťackej minulosti a vlastne túžbe zväčšniť svoje umelecké názory na vlakové súpravy v Berlíne. Orion a Deutsche Bahn, 8. miesto.

0: pecku. Áno, to bol Michal Opletal aka Orion s hostujúcimi Vladimírom 518, to znamená Vladimírom Brožom, Igorom Batovaniom, Pejnom Vodkou, to znamená DJom, respektíve producentom Vodka z Hamburgu, a skladba, ktorá má iba dve písmená D, B. Orion hovorí, že to je teda Deutsche Bahn, i keď Deutsche Bahn si už asi tak 10 alebo 15 rokov nehovoria Deutsche Bahn, ale jednoducho D-Bahn, to znamená synonymum pre železnice, proste nie sú Deutsche Bahn, ale jednoducho D-Bahn. Minulotýždňová novinka, 8. miesto v tohto týždňovej veľkej sedme. Sedmička, to je minulotýždňová bronzová pozícia, 6 týždňov v hitparáde, je tu projekt Hýha Holky, a skladba Český léto. Mimochodom, Hýha Holky budete mať možnosť vidieť naživo, pokiaľ sa zajtra, tým myslím v stredu, 14.10. vypravíte do Palácu Akropolis, kde to bude veľké, pretože okrem Hýha Holiek tam vystúpia Anky, pokoj 25 a Edův syn. To bude veľkolepé. My si budeme hrať Český léto.
1: Hit paráda česká je dost pěkná.
2: Hej, já bych hrozně chtěla udělat nějakou letní tepačku, takovou prostě hitovku.
3: Jak, jakou tepačku, Talovi?
2: No třeba nebude mít 10 minut, ale jenom 3 minuty.
3: Počkej, počkej, já neumím dělat písničky po 3 minuty, já dělám písničky na 4 minuty vždycky.
2: No, právě, no.
3: A co s tím, jaký problém?
2: Ne, tak prostě, hle,

To boli chalani z Berlin Manson a ich radikalizácia mládeže. 6. miesto, 4 týždne v hitparáde. Stúpame hore, v hlavnom rebríku pred nami je Peťka a tam je ďalšia, predposledná, z 5 noviniek z minulého týždňa. A to je znojemské duo Drum Honey, ktoré tvorí Jirka Marek a Tomáš Hambálek. A z neho sme tu nasadili, z dosky, ktorú vlastne vydali. Doska sa volá Excalibur City. Tak sme si tu nasadili skladbu Mobil, křivda, zapalovač. 5. miesto.

Toľko znojemské duo Drum Honey a skladba Mobil Křivda Zapalovač z debutovej dosky Excalibur City. Piaté miesto a minulotýžňová novinka. Štvorka pred nami. To je minulotýžňová strieborná pozícia. Kladňanská kapela Zrní, 25 rokov na hudobnej scéne, 8. radová doska, stále rovnaká zostava okolo Honzy Ungra. To je doska Love You, Love You a zároveň aj titulná skladba, ktorú sme si tu nasadili a ktorú tu máme vlastne na štvrtej pozícii a teraz si ju môžeme pustiť.

0: Posloucháte Velkou sedmu Rádia 1.
1: Ano, a to, co jste dopočuvali, tak to byly najnovší zrní. Skladba Love You z rovnomenej 8-radovej dosky a počúvali ste to zo štvrtej pozícii. Inak 3 týždne v hlavnom rebríku a minulotýždňová druhá priečka. Pred nami sú stupne víťazov. Než si ich dáme, tak sa poďme pozrieť v rýchlosti na nejaké tie kultúrne akcie. To znamená koncerty kapiel, interpretov, ktoré si hráme tu vo Veľkej sedme. Streda 14.10. v Paláci Akropolis už avizovaný vlastne štvorkoncert Hi-Hi-Ha Holky spolu s Anky, Pokoj 25 a Eduv Syn. V ten istý deň, v stredu 14.10. v Malostranskej besede budú hrať a spievať Hm a tri bodky, v Roxy Midi a v Kultúrnom centru Kaštan Selma Hajku a Balance. Štvrtok 15.10. v Lucerna Music Bare vystúpi Electric Man a spolu s ním ešte nejakí ďalší interpreti v Roxy. To bude zajímavá akcička, pretože to bude večer Mirka Papeže, pretože tam vystúpia The Stylist a samozrejme i tá pôvodná Mojmi Papalesku and the Nihilist. V Cargo Galerii Timudej a v kampuse v Hybernskej bude Tereza Hrabiny krstiť svoju novú dosku Ceremonie. Hrali sme si tu z nej niekoľko vecí a hostovať tam bude Ima Teva. V piatok 16.10. tu mám jednu pozvánku do Kultúrneho centra Kaštán, do Pražského Břevnova, na akciu Havel 90, kde vystúpia napríklad Ruce naší Dory, B4 a ďalší. V sobotu 17.10. opäť pozvánka do Kultúrneho centra Kaštan na koncert Buduáru Staré dámy, ktorí budú krstiť svoju aktuálnu dosku a budú tam i hostovať Schrödingerova kočka. No a potom ešte na sobotu 17.10. jedna pozvánka, kúsok za Prahu, do Lipčic nad Vltavou, do Kotelny, do miestneho klubu, kde budú hrať a vystupovať Longital. Keď už sme teda u tých rôznych výročí, ktoré sme si tu počas tohoto vysielania pripomínali, tak vedzte, že Longital sú na hudobnej scéne 400-ročie, 25 rokov a na tejto akcii tam bude predskakovať ešte formácia Hugo a ja. No a na nedelu 18.10. tu mám jednu pozvánku do Jazz Doku na koncert Markéty Foukalové. Tak, to sú rýchle pozvánky a poďme si hrať tretie miesto. Tam je, dá sa povedať, skok tohoto týždňa, alebo skok, áno, kola, pretože z 13. pozície nám vyskočili Folex a Honza Šikl, skladba Director Number 3.

0: Druhé miesto, to patrí Atene Chlebovej a jej skladbe Easy, ktorá pochádza z dosky Atentát. 7 týždňov v hitparáde. Áno, pokiaľ Easy neskončí o týždeň na number one, tak je dosť možné, že si z tejto dosky ešte niečo nasadíme. No a pred nami je jednotka pre tento týždeň. Vylučovacou metódou už asi viete, kto to je. Avizoval som na začiatku, že jedna z tých noviniek, ktoré sme nasadili minulý týždeň, tak vystúpala až na prvú priečku. No a keďže sme si ich už odhrali všetky, tak je to jasné, že je to vlastne duo, alebo formácia, ako to nazvať. V každom prípade Katie a Clara ako základ, ktorú doplňujú rôzni hudobníci, či už koncertne, alebo štúdiovo. No a nový single, ktorý sa volá Poly a predznamenáva novú dosku, ktorá vyjde na budúci rok.
1: Hitparáda česká, ta je ale hezká.

Omsquare si pripomínajú jubileum fungovania na hudobnej scéne, vydávajú nové EPčko a single skladba Breaking Bread bola novinka číslo 2.

0: No a number one, jiný Metro, single Polly. No a to je úplně všechno z tohto týždňové velké sedmi. Prajem příjemný zbytok pracovného týždňa, užijte si víkend. Popri všetkých povinnostiach a radostiach nezabudnite zahlasovať do veľkej sedmy. No a zase niekedy do počutia. Všetko dobré želá Dan Šabík.
1: Veľká sedma s Kocápkem, Noizarem či Šabíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše československá hitparáda.
0: No a nestihl som zahrať nesúťažnú pamätnícku skladbu. Už by sa nám to tam nevošlo do reprízy, ale využívam ešte teraz pár minút času. No a keď sme zmieňovali Omskver a ich debutovú dosku Homofonika, vydanú v roku 1997 na značke Next Era v distribúcii Popronu, tak si z nej zahráme. Niečo si z nej zahráme. Nebude to tá prvá singlová záležitosť Pillow, ktorá vyšla ešte vlastne pred samotnou doskou, ale dáme si skladbu Born Killer.